0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er vi dækket?
4: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

hit. Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
15: Velkommen på ABC.
16: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
15: Det her er ABC.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det her er Radio ABC.

0: MSA.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre.

0: plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses.

0: Brugsen og Kvickly.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen på ABC.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: A-A-B-C. Power hit.
10: Hey, det er Nick & Jay.
11: Fortæl mig, kan du stadig kæmpe?

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Og der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede af dem,

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Der er dog endnu ikke givet tilladelse til ruten. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. I går offentliggjorde rumfartsvirksomheden SpaceX planer om at bygge deres hidtil største raketbase. Den skal ligge i den amerikanske delstat Louisiana og kommer til at koste 640 milliarder kroner. Byggeriet går i gang næste år, og den første raket forventes at blive sendt afsted fra det nye anlæg i 2029. Ifølge SpaceX vil det store projekt skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser i området. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: med Magnetic.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Ah, onsdag. Vippedag. Bare en dejlig dag. Det skal det nok blive. Meldinger om 23 grader. Jo. Dis og tåge. Sådan starter dagen, og temperaturen er ikke varmere end 12-13 grader. Gode råd for far. Det bliver temaet i dag. Det skal du glæde dig til. Så er der også en Dolly Parton, der skal hyldes. Og så er der to billeder på højkant til lørdagens Airtox Dominance MMA-show i Arena Randers. Hvis du skal afsted, så er det med efter klokken 8, hvor at praktikant Lærke har noget nyt i hånden. Hun kommer til at slå mig med. Du skal bare gætte, hvad? Ja, det kan ikke være omvendt. Det kan ikke være mig, der slår hende, for det må man ikke. Det vil ikke være sådan et godt forhold, at man bliver slået, når man er i gang med et praktikforløb. Musikken bliver leveret af Harry Styles, Teddy Swims og lige om lidt også Christoffer. Velkommen til.
3: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: 6.25. Disco Lines og Tinashe med No Broke Boys. Et lille højdepunkt fra programmet i går får du her, som handlede om online kærlighed.
1: Har du nogensinde fundet kærligheden via en dating app eller online? Fortæl meget gerne din historie.
0: Og lad os bare hoppe til den første, som er fra Anja.
2: Anja, hun skriver, der fandtes vist ikke rigtig dating apps i 2008, men jeg fandt en date på nettet, som jeg er blevet kærester med 2 dage senere. Vi flyttede sammen efter 1 måned, blev gift efter 1 år, og vi har boet sammen i 18 år nu og har lige holdt kobberbryllup. Hvor er det cute.
0: Line skriver, mødtes på dating.dk. Jeg flyttede ind efter 14 dage, forlovet efter 1 år, gift efter 2, blev gift på, hvad står der her? Krydstogt, og har en søn på 8 år og bryllupsdag i dag. I dag, wow, 13 år, Line, yay!
2: Tillykke, Line!
0: Ej, hvor dejligt.
2: Det smukt.
0: Også perfekt dag lige at sådan, man har årsdag. Og så kommer der lige beskeder ind, ikke?
2: Ja. Så skriver Susanne, jeg har mødt min mand på Badoo. Vi har været sammen i 8 år, gift i 3 af dem, har 2 børn og hus sammen nu. Ej, hvor er det skønt.
0: Ej, vi kommer til at sige ej hele tiden.
2: Ja.
0: Alisa siger, mødt min mand på Tinder i 2014. Vi blev kærester 13. december 2014. Flyttede sammen i juni 2015. Købt hus i 2017. Vi blev gift 2018. Nu har vi 3 børn. Alt på grund af lige et swipe i den rigtige retning.
2: Ja.
0: Og det er til højre, til dem, der ikke lige ved, hvordan man skal swipe.
2: Man bliver helt varm om hjertet. Mm. Jeg kan mærke, jeg bliver... Det er virkelig en god måde at starte dagen på med noget kærlighed. Så har vi en sms fra Michael.
0: Ja.
2: Og det er en lidt lang en. Han skriver, hej dejlige mennesker. Jeg har mødt min kærlighed på nettet. Hun var ikke det, jeg kiggede efter på daværende tidspunkt. Nu har vi været sammen i 20 år og gift på 13. år. Det er hende, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Min ven, min viv og kærlighed.
0: Nå.
2: God dag og have et super liv.
0: My wife. Fantastisk at høre. Også det der med, at man sådan siger online dating. Er det, hvor meget fylder det i dag, ikke? Altså, der er ved at være nogle generationer, der faktisk har været sammen i mange, mange år.
2: Ja.
0: Teamen siger, nej, jeg bruger det ikke, men så er det godt, der er lidt singlegrupper på fjesen. Facebook må det være. Jeg har scoret for eksempel i en lastbilgruppe, en motorcykelgruppe og en gruppe for sjove videoer. Apropos sjove kattevideoer, skal vi have en kop kaffe i morgen?
2: Ej, hvor er det sjovt. Ej, det er godt. Det er godt, det også findes. Så skriver Heidi, ikke lige fra min dating-app, men på en dating-side. Min mand og jeg har været sammen i 17, har fået 3 børn og en bonus.
0: Sindssygt. Mette slår af. Jeg mødtes i 2009, flyttede sammen i 2010, barn 2013 og gift i 2018. Jeg tror bare, vi kan konkludere, at kærligheden er stor på nettet.
2: Den findes derude.
0: Tak for at dele den.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En spiller fra fodboldklubben Nørager BK er blevet idømt 6 måneders karantæne efter en episode med en dommer i en serie 4-kamp i Hørsted 19. august. Det skriver Din Avis. Ifølge en indberetning fra dommeren slog spilleren dommeren i brystet med begge hænder, hvorefter kampen blev afbrudt. Sagen betyder også, at DBU Jylland har taberdømt Nørager BK 0-3, og klubben er blevet idømt en bøde på 2.000 kroner. En afgørelse, som klubben nu kan vælge at appellere. Østjyllands Politi efterforsker sagen efter en anmeldelse om vold. Men der er endnu ikke rejst sigtelse. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
2: Trist nyhed, men også et smukt musikliv, må man sige. Vejret i dag, jamen det har jo været sådan lidt den oplevelse af, at det starter med lidt dis og tåge. Når man lige har kommet over det, så kommer solen frem og de lune temperaturer. Og ligesom det har været mandag tirsdag, så bliver det også en onsdag med samme opskrift. Temperatur op til 24 grader og altså sol på vej. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa 14, Maja 15 og Randers 14 grader.
3: Trænger bilen til service, skal der rettes spoler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
5: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der Ryobi slagboremaskine med 2 batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 6:37.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Og her kommer et boost, som handler om selv dårlig omtale er god omtale. Jeg tager dig med til København. Jeg tager dig med til Nørreport station. Lige pludselig kunne man i går spotte en kuffert med ledninger stikkende ud af siden. Og det er altså en af Danmarks og Københavns travleste togstationer. Selvfølgelig var der nogen, der tænkte, der er det der med efterladt bagage, det er jo ikke så godt. Lad os lige passe på, at ringer vi lige til politiet. Politiet kommer ud og finder ud af, at den her kuffert tilhører rimelig nemt streamingtjenesten Viaplay. Fordi jeg skal lige spille noget fra Viaplays Instagram-konto. Jakob Kjeldbjerg, vært på, på Robinson, der var nemlig en SoMe-konkurrencekørende, hvor han sagde det her.
2: Jeg har placeret 15 Robinson-skatte rundt omkring i København. Find blot en af dem, og så vinder du måske en helt fantastisk præmie. Sæt i gang.
0: Sæt i gang. Yes, det. Politiet blev i hvert fald sat i gang. De var lige så stille gået i gang med sådan at rydde området, og sådan man havde næsten også taget fat i forsvarets, den tjeneste, der kommer med de der rullemarier og får fjernet kufferter, fordi man er bange for, det er faktisk en bombe, specielt når der er ledninger ud af den. Så politiet siger tusind tak for alle jer, der ringede, og også lige en lille hilsen til, til Viaplay, der siger, at situationen er irriterende, for selvom der er talereklame, så skabte den altså utryghed blandt de rejsende. Så god Robinson, jeg kan sige så meget. Senere i programmet kigger jeg lidt nærmere på lidt voldsomme oplevelser i Robinson. Fordi det er jo et program, der findes i mange forskellige lande. Så ja, nu blev det jo nærmest også en reklame for Viaplay. Så ja, der er en ny sæson med Jakob Kjeldbjerg og Robinson. Men det kan også godt være, at der lige er en enkelt SoMe-medarbejder lige for en røffel. Eller en lønforhøjelse. Sæt i gang.

nærmest blevet en genre i sig selv. Når Sia og David Guetta laver musik med hinanden, så er det sådan noget storladen EDM-pop sammen med Afrojack, det var Wide Awake. Om lidt en klassiker for 50 Cent. Dan Jensen med nyhedsopdatering kl. 7, og nu kun du.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: En spiller fra fodboldklubben Nørager BK er blevet idømt 6 måneders karantæne efter en episode med en dommer i en sag 4-kamp i Hørsted 19. august. Det skriver Din Avis. Ifølge en indberetning fra dommeren slog spilleren dommeren i brystet med begge hænder, hvorefter kampen blev afbrudt. Sagen betyder også, at DBU Jylland har taberdømt Nørager BK 0-3, og klubben er blevet idømt en bøde på 2.000 kroner. En afgørelse, som klubben nu kan vælge at appellere. Østjyllands Politi efterforsker sagen efter en anmeldelse om vold. Men der er endnu ikke rejst sigtelse. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
2: Morgentimerne starter med tåge, senere en del sol og temperatur op til 24 grader. Så jeg spotter lidt mennesker i ventesalen her ved Randers station, hvor vi er placeret, at folk har lidt shorts på. Det er nice at vide, at folk lige er forberedt på, det bliver altså en varm sommerdag senere. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er

0: Tove Lo og Stromae på Det Flyver.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Vippedag, onsdag. Har du sovet godt, Lærke?
3: Jeg har sovet faktisk ret godt i dag.
0: Nu godt.
3: Jeg har sovet hjemme med mine forældre og min fars seng.
0: Nej, det var hyggeligt.
3: Det var så hyggeligt.
0: Faldt man så hurtigt i søvn, man bliver sådan, der har jeg sovet før.
3: Jeg faldt faktisk ikke så hurtigt i søvn.
0: Nå, okay.
3: Desværre. Men min mor, hun sov snart.
0: Okay, og så snorker hun, eller hvad?
3: Lidt.
0: En lille smule, okay. Grunden til at spørge det, fordi jeg havde lidt svært ved at sove, fordi der kom jo frem, at country-musiklegenden Dolly Parton ikke længere er blandt os.
3: Ja.
0: Og man er sådan, hvis man leder under en sten, Dolly Parton, det er hende her. Verdens bedste sang, hvis du spørger mig, nemlig 9 to 5. Nyderne har fortalt lidt om det. Der er også kommet lidt nyt, at angiveligt har hun haft et kortvarigt kræftforløb, som lige har taget desværre livet af hende. Åh, det er så trist.
3: Det er så trist. Altså, det er virkelig en stor person, der er død.
0: Jeg tror mest af alt, fordi at, du sagde det første, da du kom ind, og sådan, hun er jo sådan en, der har forenet alle.
3: Virkelig.
0: Altså, om man er højre radikaliseret, eller venstre radikaliseret, eller man er homoseksuel, eller...
3: Rednecks, altså alle.
0: Alle. Og der findes mange gode historier omkring hende. For eksempel sådan med Whitney Houston's I Will Always Love You, er jo ind i en Dolly Parton sang.
3: Ja.
0: Elvis ville jo faktisk
3: det
0: gerne...
3: Det var jeg i chok over.
0: Også fordi Elvis ville jo faktisk gerne have indspillet, og så var Dolly ind og sige, den får du ikke. Den får du ikke. Så, men en af de ting, jeg synes, der er sådan lidt okay, vildt nok, ikke? Hun er jo gudmor til Miley Cyrus.
3: Ja.
0: Det er vildt, ikke?
3: Det er fuldstændig vildt.
0: Også fordi, der har været mange billeder med Dolly Parton og Miley, og jeg var sådan, hvad er det her for noget?
3: Mm.
0: Og det er så åbenbart, fordi Billy Ray Cyrus, som var lavet den sang, der hedder, Don't break my heart, or you can break your heart. Yes, og så venner med Dolly Parton, og så var det lidt vejen, ikke? Så næste gang man sådan siger, hvem har du som gudmor? Så lad os sige, hvis man havde Dolly Parton, så har man jo så bare tabt.
3: Så har man vundet.
0: Så har man, ja, men jeg tror også, man har vundet.
3: Så har man vundet livet. Altså, jeg behøvede ikke andet.
0: Nej. Så kæmpe rest in peace til ja. Dolly Parton. Miley Cyrus, jeg vil gerne spille noget med hende i radioen. Jeg tænker, det skal være Mother's Daughter, apropos gudmor.

0: Sommervej fra 2018. Tsukasa med Casey og Chili. Morgenkammeraterne. Stefan og Lærke her.
1: Ja.
0: Og vi snakkede jo Dolly Parton lidt. Jeg kan se, internet går amok. Og jeg synes, det er fedt. Det var, jeg havde sådan preppet lidt. Og så siger du, prøv Stefan, der er meget mere omkring Dolly Parton.
1: Mm.
0: Så du får også lige lov til lige at give lidt kærlighed til en, og til dem, der spørger, hvorfor spiller I ikke noget musik med Dolly Parton? Slap af, det gør vi også. Jeg skulle bare lige have kalkuleret, om det er en fyringsgrundlag ved musikchefen, så der skal nok komme noget 9-to-5 lige om lidt.
1: Det bliver der simpelthen nødt til. Vi bryder alle reglerne i dag.
0: Bare lige for 3 minutter. Er det ikke okay?
1: Jo.
0: Inden da, så er den her klar. En som dig med Rune Rask, Hampenberg Blæst. Back to back og Adam på vej.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Nåle sang, Kungs vs. Cooking on Three Burners med This Girl. Tidligere Rune Rask-kampen bærer blæst, back-to-back og Adam på En Som Dig. Farvel til Dolly Parton, ikke længere i blandt os. Vi har snakket en del om hende allerede i showet. Og Lærke, jeg ved, du har også lige fået lov til at dyrke hende lidt.
1: Ja, jeg er jo kæmpe Dolly fan.
0: Det er også bare en måde at sige, at man er fan af Dolly Parton.
1: Jeg er så fan af hende. Jeg synes, hun er her så sej. Og hun er jo, som vi snakker om før, virkelig samlet nationen.
0: Ja.
1: Altså Trump, det går det godt. Trump, han har været ude og sige, at flaget det skal på halvt en hel uge. Og men hun var jo også støttet af LGBT+. Hun har blandt andet selv sagt, jeg synes, at homoseksuelle par bør have lov til at gifte sig. De skal have lov til at lide ligesom os andre. Og så, jeg tror...
0: Ej, det er svært, hvis man sådan ikke er så stor fan af LGBT+-universet, så bliver man sådan lidt... Okay, så kan godt være, at de skal prøve alligevel.
1: Jamen, det er det. Hun har sådan en genial måde at være folkelig, snakke politisk, og så bruge humoren til det. Så det er ligesom, der er ikke nogen, der rigtig bliver sur på hende.
0: Ej.
1: Og det tror jeg, hun har lykkedes med. Jeg tror også virkelig, hun har levet sit liv 100% som sig selv. Altså, hun har også sagt sådan noget med, at hun går kun op i sit eget udseende, og går ikke op i, hvad andre synes og sådan noget.
0: Ja.
1: Sidst så har jeg lidt rygte. Det er ikke 100% bekræftet, men hun har sagt, måske kunne det godt være, at hun har skrevet I Will Always Love You samme dag, som hun skrev Jolene.
0: Okay, god dag på arbejdet, hva'?
1: Sindssygt god dag. Yes. Virkelig produktivt.
0: Jeg vil gerne spille ind. Til alle jer, der har sagt, hvorfor snakker I om hende der, og ikke spiller hende i radioen, det er jo ikke ABC normalt. Men prøv at høre, lige nu skal vi høre 9 to 5.

0: Rest in peace til Dolly Parton. Tak for alt. Nu slipper vi hende og sender den videre til Dan Jensen.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: En spiller fra fodboldklubben Nørager BK er blevet idømt 6 måneders karantæne efter en episode med en dommer i en serie 4-kamp i Hørsted 19. august. Det skriver Din Avis. Ifølge en indberetning fra dommeren slog spilleren dommeren i brystet med begge hænder, hvorefter kampen blev afbrudt. Sagen betyder også, at DBU Jylland har taberdømt Nørager BK 03, og klubben er blevet idømt en bøde på 2.000 kroner. En afgørelse, som klubben nu kan vælge at appellere. Østjyllands politi efterforsker sagen efter en anmeldelse om vold. Men der er endnu ikke rejst sigtelse. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred.
0: Sol og Østjylland i dag, inden det lige starter med lidt tåge og dis, så er det altså en sommerdag med temperatur op til 24 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader. Og lige om lidt, så sætter morgenkammeraterne altså fokus på platte eller geniale livsråd, som du har fået af din far. Det bliver godt. Lige om lidt folder det så ud.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Efteråret er smukt. Når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
8: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Det er... Jeg hedder Stefan.
1: Og jeg hedder Lærke.
0: Og vi er sammen, morgenkammeraterne. Og det der med livsråd. Nogle er fantastiske, nogle er ubrugelige, men det er ligesom, når det kommer fra ens far, så lytter man lidt ekstra efter. Så vi har altså præsenteret, hvilket livsråd gav din far dig altid som barn? Det behøver ikke at være genialt, det kan være sådan galt genialt, ikke? Lærke,
1: ja.
0: Jeg har mødt din far for nylig. Han, skulle, ja. han var lige pludselig ude foran vores vindue, og så fik jeg lige spurgt ham. Han virker som en rigtig rar mand.
1: Han er så sød. Jeg har den sødeste far.
0: Hvilke livsråd har han givet dig?
1: Jamen det er det nu, når du siger, at så lytter man. Det ved jeg ikke, om man vil gøre til det her råd, som min far vitterligt siger altid.
0: Altså?
1: Det er lige meget, hvad der er galt med mig. Jeg kan være ked af det. Jeg kan have slået min fod. Eller jeg kan være ligesom ikke kommet ind til et eller andet sport eller et eller andet.
0: Ja.
1: Så siger han, bare drik noget vand. Drik noget vand. Har du husket at drikke vand?
0: Nej.
1: Ej, husk lige at drikke vand. Sådan, mm.
0: Det er jo et forfærdeligt råd, men jeg tager mig selv i mange gange, når min egen badende halvdel eller min søn har sådan lidt, du virker ikke helt okay. Har du fundet vand? Kunne du godt...
1: jeg ved ikke, hvad der er med det vand. Hvad skal det kunne hjælpe på?
0: Jamen, det kan godt være, at man er dehydreret jo.
1: Jo, men ja, altså
0: kom
1: så...
0: kom nu igen på studiet. Ej, så få at drikke noget vand. Jeg kan tage min egen far med, og jeg har sådan tænkt over sådan, at han sagde nogle ting, men der er bare én ting, jeg synes, der altid gik igen, det var sådan, min far var meget sådan, hvis jeg var skuffet over en fodboldkamp og gået dårligt eller et eller andet, så sagde han, jamen har du gjort dit bedste? Altså hvis du har gjort dit bedste, kan du ikke gøre mere,
1: ikke? Det er et godt råd.
0: Så dermed sådan, har du givet den gas, så kan man jo altid godt tabe til en modstander, som er bedre på dagen.
1: Mm.
0: Og jeg er sådan, det er et godt citat.
1: Det er et virkelig godt råd.
0: Det er
1: et
0: rigtig, rigtig, rigtig godt citat.
1: Det er et virkelig godt råd. Det kan være, min far, jeg håber, han lytter med. Kan lære noget?
0: Ja. Og har du husket at drukke vand, sagde han også. Ej, det gør min far ikke. Men vi kigger lige beskederne igennem om lidt. Derfor så tænker vi, du skal da være med. 28, 36, 12, 12. Fortæl om et livsråd, du har fået din far, som du altid brugte. Eller tænk, hold op, far.

0: Benjamin Hav, Portugal til onsdag morgen, 7:45. Dagens tema. God råd fra far, vel at mærke livsråd.
1: Og Jan, han skriver ind på sms. Godmorgen I to. Min far sagde altid, brug nu kun 80 øre af hver krone, du tjener, så kan det ikke gå helt galt. Har levet efter det i mange år, og det virker faktisk.
0: Ej, det er så fedt, at man kan støde på et eller andet, der bare handler om, tænk nu lidt fornuftigt, og brug ikke alle dine penge. Christina fik tippet af sin far, går aldrig tilbage til en fuse, og det gælder ikke kun ved fyrværkeri. Det var sådan en lille ekskæreste-reference der. Det er meget fint.
1: Lyder lidt, som om der har været nogle dårlige erfaringer.
0: Ja.
1: Så skriver Max, fortæl altid sandheden lige meget, hvor ondt det gør. Den synes jeg er god.
0: Man kan i hvert fald navigere lidt nemmere i livet, hvis man ikke lige skal rende rundt på hvide løgler og sådan noget.
1: Ja.
0: For nyligt var du lige forbi Banegårds ventesalen, kan man sige. Og lige fangede blandt andet Julie og Sofia, som også tjekkede ind med gode livsråd for far.
2: Der er så mange af dem. Ikke til dig, hvad andre gør. Bare gør det, du gør.
1: Ja, det lyder altså som en god far. Kan du komme i tanke om noget?
3: Han siger så meget, rigtigt.
0: Det er fedt, at han far lukker lort ud. Det er
4: han,
0: bare sådan
4: han
0: der.
4: Han siger bare så meget.
0: Så er der Morten.
5: Jamen, jeg tror bare, han brugte det, som hans mor sagde. Det var bare, at man skulle være mod andre, som man også gerne selv vil behandles. Eller hvad skal man sige? Man skulle behandle andre, som man gerne selv vil behandles.
0: Jeg tror også, det er den, vi har fået allerflest sms'er på. Det er bare sådan, behandle andre, som du selv vil behandle selv.
1: Ja.
0: Så er det Ronja.
1: Ronja, hun siger, spild ikke din tid, sæt dig ned og skid. Ja, det er det godt.
0: Og også fordi det rimer. Gitte siger, gift er noget, man tager for ikke at blive det. Hold op. Ja, den skulle selvfølgelig også komme.
1: Tobias, han skriver, vær dig selv. Amen. Også godt i flæng med Dolly Parton.
0: Yes. Sidste besked kommer fra Anne-Marie. Det er min favorit, kan jeg sige dig. Heller hun lugter af hest end has. Men far sagde jo, at det skal være hest frem for has. Tak for at være med. Livsråd for far. Der var mange af dem. Husk at drikke vand her til morgen.

Sondre med Homewrecker. Godmorgen, godmorgen. Morgen, kammeraterne, siger 24 grader og masser af sol. What's not to like? Og fra Somber, som vi lige nu siger bye-bye til, så siger vi så hej til Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg.

0: priser.
1: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
2: Sæt i gang!
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kom til Fusionsjazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Forretningsudvalget i Region Midtjylland har sagt ja til at øge bevillingen til udvidelsen af psykiatrien på Regionshospitalet Randers med 3,5 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges til et udvidet byggeprogram, brugerinddragelse, forundersøgelser og udbudsmateriale. Planen er at opføre en ny sengebygning i Randers på omkring 1700 kvadratmeter med plads til 16 senge. Den vil samlet koste omkring 80 millioner kroner. Byggeriet ventes at gå i gang i 2028 og kan så tages i brug i 2030. Den ekstra millionbevilling skal godkendes i regionsrådet i dag. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en presmeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn.
2: Godmorgen til dig. Det startede lidt diset og tåget, men nu er det altså ved at klare op. Solen viser sig frem, og sådan kommer det til at være hele dagen. Sommerdag med temperaturer mellem 20 og 24 grader, når det er varmest. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja 16 og Randers 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Sådan en onsdag med 24 grader. Det er da ikke så ringe, det var, Lærke.
3: Nej, det er lækkert.
0: Jeg elsker, at du fik nævnt, at du elsker sol.
3: Ja.
0: Du søger sol.
3: Halv reptil.
0: Yes. Til nye lytter, så er Lærke praktikant. Hun kommer til at være her et halvt år. Du er ved at læse kommunikation.
3: Ja.
0: Og i den forbindelse, så vil jeg godt lige stille nogle spørgsmål. Jeg har allerede sådan præsenteret lidt en form for blå bog, skråstreg orange bog, ikke?
3: Ja.
0: Og jeg tænker, jeg kan mærke din energi i dag, at jeg skal grave lidt dybere. Der skal komme flere spørgsmål, ikke? Hvad er noget, folk ofte bliver overrasket over at høre om dig?
3: Det ved jeg ikke.
0: Det ved du ikke, okay. Hvad var du helt vild med, da du var barn?
3: Hvad jeg var vild med?
0: Ja.
3: Jeg var vild med... jeg elskede kogte gulerødder. Det var mit livret. Kogte gulerødder.
0: Kogte gulerødder?
3: Ja.
0: Hvordan har du det i dag med kogte gulerødder?
3: Jeg er ikke så glad for kogte gulerødder.
0: Nej, okay. Du har fået så meget
3: af din livret. Jeg har fået så meget som barn.
0: Okay.
3: Mine forældre tænkte bare, ja, mere.
0: Det er jo det nemme. Hvis man finder en livret, så kører man bare videre, ja, det, ikke? Hvad er den bedste beslutning, du nogensinde har truffet?
3: Jeg har truffet mange gode beslutninger igennem mit liv, må jeg sige.
0: Har du taget en, hvor du bare tænker, okay, den var ret vigtig, når du startede?
3: Altså, jeg vil sige, start på kommunikationsuddannelsen. Ret, ja, fedt for mit liv. Ja. Selvfølgelig at vælge ABC som praktiksted.
0: Yes.
3: Ret god beslutning.
0: Sådan. Sidste spørgsmål. Hvad kan få dig i godt humør?
3: Sol.
0: Sol? Ej, det var fornemt. Okay.
3: Det er så oplagt. Sol, iskaffe og dansemusik.
0: Okay. Du går danse til den næste, så her. Det er Peggy Goo med Woman. Ikke Woman. Woman.
3: Woo!
0: Det er Lærke og Stefan her. Morgenkammeraterne. Højt humør. Solskinsvejr.
3: Yay.
0: Vi gætter hits.

0: Morgen, kammeraterne. 16:09. Og masser af god musik til at starte dagen. Måske er du i gang med arbejdet. Og bare kør derudad, få svaret alle mailsene. Kan mærke, det bliver en produktiv en af slagsen. Så lad os bare holde tempoet højt. Blandt andet med Oliver, de der dage. Der er mere. Kondo med Shin Mao. Samt Teddy Swims. Alt sammen her på ABC. Lige hvor du er.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims synger Mr. Know-It-All. Lærke, der var for få dage siden premiere på en ny sæson af Robinson.
1: Bum, bum, bum.
0: Ja, tak. Har du set Robinson i nyere tid? Har du nogensinde set det?
1: Jeg har set det i nyere tid, så har jeg set det gamle.
0: Okay.
1: jeg er ikke opdateret overhovedet.
0: Så er du garanteret ligesom mig, vokset op med mor og far, og så har man siddet til Robinson sammen måske, eller hvad?
1: Nej, det er ikke noget for mine forældre, kan
0: jeg forstå. Nej, okay.
1: De er slet ikke til reality.
0: Det skal de.
1: Sådan noget opreklameret pis.
0: Det, okay, det skal de ikke bede om. Ærligheden er vejen frem,
1: ikke
0: selvfølgelig.
1: Det der drama.
0: Om lidt så skal du høre om, at Robinson eksisterer i mange forskellige lande, og at det har faktisk nogle gange været med en dødelig udgang.
1: Nå?
0: For eksempel skal du høre om palmen fra helvede.
1: Nå?
0: Så det er lidt en forfærdelig teaser nu at sige, du skal høre om dødsfald i TV-programmet.
1: What?
0: Yes. Først lidt mindre drabelig musik. Stupid song, ny musik fra Olivia Rodrigo. Om lidt er vi Robinson-kammerater.

0: song could ever say. Stupid song fra Olivia Rodrigo. Der er en ny sæson aktuelt på Viaplay af Robinson-ekspeditionen, altså noget til sæson 27. I den forbindelse, Lærke, så vil jeg godt lige gøre dig klogere på, Robinson jo faktisk eksisterer i mange forskellige lande, og også har haft dødelig udgang for nogle af deltagerne. Voldsomt,
1: ikke? Det
0: sagde ikke?
1: Du. Det, ja.
0: Jeg kan starte med at sige, at der er ikke nogen eksempler med deltagere i Danmark. Og det er jo dejligt.
1: Okay,
0: ved,
1: okay.
0: Men
1: godt nok.
0: Da programmet her startede i slut 90'erne, der var der faktisk en svensk deltager, som startede sådan lidt en debat omkring det etiske ansvar ved reality-tv. Fordi den her person deltog, var den første, der blev stemt ud af programmet, og inden at det overhovedet blev vist i fjernsynet, så havde vedkommende begået selvmord. Vildt nok, ikke?
1: Jo.
0: Fordi at i 90'erne var det jo ikke normalt. Altså, den type reality-programmer, det er jo ikke sådan, man stemte andre ud, sagde, dig kan vi ikke lide, du skal ud, ikke?
1: Nej, så og man kan heller ikke bare fjerne personen fra programmet.
0: Ja, så det har nok været sådan lidt en ubehagelig oplevelse. I Bulgarien i 2009, der var der en deltager, der simpelthen faldt om og døde under en af de der, du ved godt, det er jo meget hårde fysiske udfordringer, de skal igennem, ikke?
1: Ja.
0: Og simpelthen lige fik et hjerteanfald, fordi det var så, så hårdt.
1: Yes.
0: 2009 generelt var sådan et rigtig lortord for Robinson. Der var en sikkerhedsvagt på produktionsholdet i Norge, som mistede livet, da man var ved at optage Robinson i 2009.
1: Hvorfor?
0: Det er tragikomisk, fordi der er et uvejr, der rammer, og så bliver vagten altså ramt af en palme, der vælter. Altså, der er et lyn, der rammer palmen og falder ned på ham. Det er helt tegnsærkt, ikke?
1: At what? Det er fuldstændig tegnesagtigt.
0: Det er sådan lidt, man
1: der er et lyn, der rammer en palme, så palmen vælter ind i sikkerhedsvagten.
0: Ja. Og så dør han.
1: Okay. Der skulle han lige have tjekket lidt bedre efter de palmer. Og de stod godt.
0: Der er i hvert fald ikke sikkerhedsvagt på nødvendigvis falmende palmer. Ej, det er svært at gøre noget ved det, ikke? Men det er bare for at sige...
1: Ej, puha.
0: Sæt pris på, at det er så fredeligt i Danmark. Det eneste, vi har, det er jo en råbende Jacob Kjeldbjerg.
1: Ja. Og han er ret skræmmende.
0: Ja, han har nogen ting. Ej, nej, puha. God Robinson på Viaplay.

0: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden. Alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
2: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
4: Vi tænder grillen. Lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

Så er der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede af dem,

0: Begge kort blev til ABC Beach Party i år. Det var en kæmpe fest. Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Et lille højdepunkt fra morgenshowet Morgenkammeraterne her på Radio ABC, også placeret i Jylland, præsenterede det her tema i dag.
1: Dagens tema.
0: God råd fra far. Vel at mærke livsråd.
2: Og Jan, han skriver ind på sms. Godmorgen I to. Min far sagde altid, brug nu kun 80 øre af hver krone, du tjener, så kan det ikke gå helt galt. Har levet efter det i mange år, og det virker faktisk.
0: Ej, det er så fedt, at man kan støde på et eller andet, der bare handler om, tænk nu lidt fornuftigt og brug ikke alle dine penge. Christina fik tippet af sin far, går aldrig tilbage til en fuser, og det gælder ikke kun med fyrværkeri. Det var sådan en lille ekskæreste-reference der. Det er meget fint. Det
2: lyder lidt, som om der har været nogle dårlige erfaringer.
0: Ja.
2: Så skriver Max, fortæl altid sandheden lige meget, hvor ondt det gør. Den synes jeg er god.
0: Man kan i hvert fald navigere en lidt nemmere i livet, hvis man ikke lige skal rende rundt på hvide løgler og sådan noget.
2: Ja.
0: For nyligt var du lige forbi Banegårds, der vendte salen, kan man sige. Og lige fangede blandt andet Julie og Sofia, som også tjekkede ind med gode livsråd fra far.
3: Der er så mange af dem. Ikke tage dig af, hvad andre gør. Bare gør det, du gør.
2: Ja, det lyder som en god far. Kan du komme i tanke om noget?
4: Han siger så meget, rigtig.
0: Det er fedt, at han bare lukker lort ud. Det er
5: han,
0: bare sådan der.
5: Han tipper så meget.
0: Så er der Morten.
6: Jamen, jeg tror bare, han brugte det som hans mor sagde. Det var bare, at man skulle være mod andre, som man også gerne selv vil behandles. Eller hvad skal man sige? Man skulle behandle andre, som man gerne selv vil behandles.
0: Jeg tror også, det er den, vi har fået allerflest sms'er på. Det er bare sådan, behandle andre, som du selv vil behandle selv.
2: Ja.
0: Så er der Ronja.
2: Ronja, hun siger, spild ikke din tid, sæt dig ned og skid. Ja, det er det godt.
0: Og også fordi det rimer. Gitte siger, gift er noget, man tager for ikke at blive det. Hold nu op. Ja, den skulle selvfølgelig også komme.
2: Tobias, han skriver, vær dig selv. Amen. Også godt i flæng med Dolly Parton.
0: Yes. Sidste besked kommer fra Anne-Marie. Det er min favorit, kan jeg sige dig. Heller hun lugter hest end has. Men far sagde jo, at det skal være hest frem for has. Tak for at være med. Livsråd for far. Der var mange af dem. Husk at drikke vand her til morgen.

0: Josefine Frøkner. Her var det Gabriel på ABC. En dejlig morgen, formiddag om man vil. Jan Bjerregaard og familie. Ej. Nice. Goddag, goddag. Velkommen til. I dag har vi lige rundet temaet gode eller mindre gode livsråd fra far. Din far, han er ikke længere blandt os, men har han nogensinde givet dig et råd, som du husker i dag?
1: Han sagde jo til mig blandt andet, som forældre jo gør, siger mange ting. Ja, fordi vi vil os jo gerne det bedste. Men noget af det, jeg kunne huske, han sagde til mig, det var, at husk, det er kun fantasien, der sætter grænser.
2: Ej, det er da god.
3: Ej, hvor
2: den
3: dejligt. Er rigtig god.
1: Og jeg skal hilse at sige, at som knægt til at starte med, der forstod jeg den ikke helt. Ej. Fordi i min hjerne, der gav det ikke rigtig meget mening. Ja. Jeg siger, at det er kun fantasien, der sætter grænser. Men der er jo ingen grænser i fantasien. Og det var lige, ja, den havde, min hjerne havde lige lidt svært ved at trykke den, men det var jo ligesom pointen med det hele jo.
0: Det er jo dejligt, du arbejder i en kreativ verden i dag.
3: Er det noget, du har levet efter?
1: Ja, jeg tror lige præcis, som Stefan siger, det der med det, vi arbejder med, det er jo nogle gange, så får man en skør idé, som man siger, lad os prøve. Lad os rulle med den. Lad os se, hvad det kan blive til. Nogle gange, så falder det helt til jorden, andre gange, så bliver det virkelig sjovt.
0: Ved du, hvem der også levede efter præcis samme råd? Steinbacher.
1: Så mange penge har jeg aldrig haft i mine hænder.
0: Jørgen er klar med Manika Nice om lidt.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og

0: appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i menu.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Du lytter til ABC.

0: nyhederne.
1: Hobro IK, der er på andenpladsen i fodboldens første division efter en stærk sæsonstart, henter angriberen Frederik Christensen tilbage på en 3-årig kontrakt. Han blev solgt til norske Tromsø i 2024 og har siden været udlejet til tyske FC Ingolstadt. Christensen fik stor succes i Hobro med 13 mål i 21 kampe, og sportschef Lars Justesen glæder sig over gensynet. Angriberen selv kalder skiftet en hjemkomst og siger, at Hobro er stedet, hvor han har følt sig bedst tilpas. Han får trøje nummer 10. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver tænketanken Hav i en pressemeddelelse. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain.
2: Det sagde Dan Jensen, og kig på vejret. Vibedag onsdag med en hel del solskin i Østjylland. Svag til jævn vind, og temperaturen stiger til mellem 19 og 24 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 19 grader.

Kronerejskampen er blæst af en som dig. Og så er starten altså gået på Mega Nice denne onsdag. Jeps, VB-dag. Halvvejs mod weekenden. Og stadigvæk sol og sommer. Det er pragtfuldt. Velkommen til 4 timer. Med masser af god musik. Kommer blandt andet også til at sætte lidt fokus på en artist, som er sådan fløjet lidt under radaren med noget ny musik. Og det er der en speciel anledning til, rent faktisk. Nogen, der vender tilbage til musikken. Skal lige kigge lidt på det der med vejret. Meget er på bo. Altså, jeg synes, vi har haft en fantastisk august måned, og at det bliver ved på den her måde, det kan man jo kun være glad for. Men hvor længe kan det dog blive ved, det her? Det skal vi også lige tjekke lidt op på her lidt senere. Og så bliver vi selvfølgelig også lige nødt til at lige vende gårdsdagens triste historie om ikke bare et country-musik-ikon, ikke bare et musik-ikon, et kulturelt fænomen, som jo desværre forlod os i en alder af 80 år. Kom meldingen jo altså, at Dolly Parton desværre, efter kamp mod kræftsygdommen, var gået bort. Kigger blandt andet lidt på reaktionerne fra forskellige mennesker. Blandt andet en af dem fra en, kan man sige, sådan lidt overraskende kant. Men også sådan lidt fokus på et par fun facts og nogle ting, som du måske ikke vidste om Dolly Parton. Fordi hun var på mange måder et helt fantastisk menneske. Ja, det er sådan lidt af det, du får de næste 4 timer her på Radio ABC. Plus blandt andet musik fra Another, Tyler Sarr Larsson og lige nu Annika. ABC

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC.

0: Ariana Grande på Radio ABC og Hate That I Made You Love Me. Onsdag 26. august. Masser af solskin i Østjylland og helt op til 24 grader i dag, hvis vi er lidt heldige. Men som sagt, jeg tror godt, jeg har lavet en lille spoiler. Det bliver ikke helt ved, hvad der kommer til at blive noget ustabilt her det næste stykke tid. Om end temperaturen stadigvæk kommer til at ligge sådan i det forholdsvis lune område, men det kan vi lige tjekke op her på lidt senere. Ikke rigtig nogen speciel mærkedag i dag. Jeg kan sige, jeg faldt over sådan en lille spidsfindighed i historiebøgerne. 26. august 2010. Der sker der nemlig det, at elnettet i Øst- og Vestdanmark for første gang bliver forbundet. Og det gør jo, at Danmark har længe kunne udveksle strøm med Sverige og Tyskland, men det er altså først i 2010, at man har kunne gøre det mellem landsdelene i Danmark. Det synes jeg er lidt åndssvagt, men man kan sige, bedre sent end aldrig. Jeg var så også lidt nysgerrig i forhold til, hvordan var det egentlig i forhold til det der med elpriserne i 2010? Dengang, der kostede en kilowatt-time omkring 35 øre. Aha, ja, 35 øre. I dag der ligger en kilowatt-time jo typisk sted mellem 1,5 og 2 kroner. Man kan være heldig, at det bliver lidt billigere, hvis man lige holder øje med, hvornår på dagen. Men der er i den grad sket noget med strømpriserne, skal jeg lige hilse og sige, de seneste 16 år. Hold da op.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen.

0: Arne Arditz og Ice Kids og Pia. Det er mega nice, baby, siger Jørgen her. Hvad fuck er det, der sker med? Hvad fuck er det, der... Jeg var jo lige ved at glemme den her. Det må jeg ikke. Der var der i hvert fald også lige en enkelt kendt fødselsdag i dag, den 26. august. Hvilket godt kan få en til at føle sig en lille smule gammel. Ham her.
1: I'm up here, you morons. Come and get me. You guys give up, or you're thirsty for more.
0: Lille Kevin McAllister, alias Macaulay Culkin fra Alene Hjemme-filmene. Han er ikke så lille længere. Han bliver 46 år i dag. Kæmpe stort tillykke. Flere hits på ABC. Bor han? Medina, gem dit nummer.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
2: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Calvin Harris og Rihanna, This Is What You Came For. Det er 10 år siden efterhånden. Cirka samtidig med, at Rihanna udsendte hendes seneste album. Men ifølge ægtemanden A$AP Rocky, så skulle hun altså være i gang i studiet med ny musik. Lad os nu se. Det er blevet sagt før, at Rihanna hun kommer med ny musik, men jeg vil godt lige høre det, før jeg tror på det. Hey, ja, stadigvæk rigtig dejlig sommervejr, men det er altså med at nyde det. Mens det i hvert fald stadigvæk er sådan nogenlunde stabilt. Det bliver rigtig flot solskinsvejr i dag, op til 24 grader. Og også i morgen, ganske fint vejr, tørt, nogen eller en del sol og op til 24 grader. Men så begynder konen altså at knække. Og DMI har faktisk udsendt et såkaldt forvarsel om, at døgnet fra fredag morgen til lørdag morgen kan blive en våd opgang. Der kommer et uvejr, som altså ud over regn også kan bringe torden med sig. Ifølge DMI's vagtchef Anja Bodholt, så skyldes det, at der kommer et lavtryk, som bevæger sig over de britiske øer. Og det tilhørende frontsystem, det kommer altså ind over Danmark og kommer til at kaste en hel del nedbør af sig. I en periode, der venter, altså kunne falde mellem 30 og 50 mm regn, eller over 24 mm på 6 timer, der er der altså varslet risiko for, at der kan komme noget skybrud. Og det bliver altså fra fredag morgen. Vejrudsigten lyder fredag skyde med en del regn lokalt med torden mange steder. Lørdag snakker vi vekslende skydække også med en del byer, men altså trods alt alligevel både fredag og lørdag op til 22 grader. Også søndag står den på skydevær med udbredt regn eller byer mange steder, så jeg tror lige så godt, at vi godt bare kan vende os til det, at efteråret det er begyndt at banke på døren. Der sådan, hallo, det er mig, der står derude og banker på. Vi slipper nok ikke udenom. Mega nice på ABC med Christoffer, klar lige efter den her Lost Frequencies.

Christoffer, det er ham med guitaren. Det er ham med krøllerne. Det er ham, den flotte fyr. 13 minutter før 11. Dan Jensen er i studiet her lige om et øjeblik med en update i ABC-nyhederne. Og lidt senere venter både hits fra Nick Jay, deres nye KPH, Harry Styles, American Girls. Og husk, hvis der er et eller andet, du også synes, der godt lige kunne finde vej til playlisten her på ABC, så er det bare at tjekke ind. Skriv en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Nu op i tempo igen. Det her, det er BB Rex og Faithless og New Religion.

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder.

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Hobro IK, der er på andenpladsen i fodboldens første division efter en stærk sæsonstart, henter angriberen Frederik Christensen tilbage på en treårig kontrakt.

0: Han blev solgt til norske Tromsø i 2024 og har siden været udlejet til tyske FC Ingolstadt. Christensen fik stor succes i Hobro med 13 mål i 21 kampe, og sportschef Lars Justesen glæder sig over gensynet. Angriberen selv kalder skiftet en hjemkomst og siger, at Hobro er stedet, hvor han har følt sig bedst tilpas. Han får trøje nummer 10. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. Fem jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmestrene har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge.
1: Det sagde Dan Jensen. Hvad i dag? Det bliver med masser af solskin over Østjylland. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Lige nu Ebeltoft 21. Greno 20 hedder Sund Randers 21 grader.
2: Hey, det er Nick & Jay.
3: Fortæl mig, kan du stadig

er sket meget over de seneste 24 år, siden Nick og Jay debuterede i sommeren 2002 med deres selvbetitlede sang Nick og Jay. Nick og Jay, ja, ja. Selv samme sommer, der dukkede de jo faktisk op på stranden i Greno til ABC Beach Party. Som en surprise. Vi vidste faktisk ikke, at de kom med. Men de var blevet slæbt med som gæster af gruppen Musik, som var et stort popnavn dengang. Og de var gode venner, så vi skulle ud og spille til sådan et fedt beach party og sådan noget. Vi ikke med som en lille surprise. Så de, lige pludselig stod de bare på scenen og sang Nick og Jay. Det var første gang, vi nogensinde havde set dem. Det var en ret vild oplevelse. Onsdag formiddag. Det er mega nice. Med både sangerinde Darlin, klar lige om et øjeblik, meget på Bo Beach Party. Hun var også med i sommer. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, spiller også lige om et øjeblik. Taylor, en af de mange, som har været ude og reagere på den triste nyhed om Dolly Partons bortgang i går i en alder af 80 år. Hun vil blive savnet af rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Men vi dykker lige lidt ned i den kære Dolly Parton her lidt senere også, fordi at hun var ikke bare en country music stjerne. Hun var så meget mere. Og som Taylor Swift skrev, så er en verden uden Dolly. Det er en verden, der ikke føles mulig, reel eller rigtig.

Darlin og det hele værd. Mega nice på ABC. Med en af de helt store sommerhitter fra sommeren 2026 klar i playlisten lige om et øjeblik. Det er sjovt, nogle gange så skal man åbenbart bare være lidt tålmodig. Alt godt kommer til den, der venter, er der et gammelt ordsprog, der lyder. Og det er måske også tilfældet for den franske DJ Hugo, fordi han har faktisk været i gamet i over 20 år. Men sangen Moving to the Sun har i den grad fået banket ham ind på hitlisterne i hele verden her i 2026. Den er klar til dig lige om et øjeblik. Først Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på ABC.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. For nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC

Kæmpe klassiker tilbage i 2016 med franske DJ Snake og Justin Bieber for Let Me Love You, mega nice på Radio ABC. Lige rundt om hjørnet finder blandt andet også Shakira og Burna Boy med Die Die. Og ja, så skal vi lige kærligt mindes den afdøde legende Dolly Parton. Det kom jo altså frem i går aftes, at hun jo efter flere måneders kamp mod kræft desværre ikke kunne længere og gik bort. Sov ind på et hospital i Nashville, omgivet af hendes nærmeste familie. Men Dolly var meget mere end bare en country-sangerinde. Det dykker vi lige ned i her. Lige med et kort øjeblik i Mega Nice. Først med Lamine og Låstene.

0: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Gavus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot inklusiv garage fra 3799. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Thor Farlow, Noah Carter, alt det mega nice på Radio ABC. Efter flere måneders kamp med en kræftsygdom, der gik Dolly Parton bort i går i en alder af 80. En kvinde, som var i den grad larger than life. En musikkarriere, der varede i 67 år. Debuterede i 1959. De fleste, de vil jo nok altid huske hende for I Will Always Love You, som hun skrev i 1973, men jo blev genindspillet af Whitney Houston til filmen The Bodyguard i 1992. Den blev den bedst sælgende single af en kvindelig artist nogensinde. Men faktisk så kunne den altså også have gået hen og været et stort hit for Elvis Presley, hvis ikke det havde været fordi, at Dolly Parton, hun sagde nej, ellers tak.
1: But it wasn't Elvis, he loved it. But Colonel Tom said that I had to give away half the publishing, because Elvis didn't record anything unless he had half the publishing. So, and I said I couldn't do it, because I was leaving that for my family. And so I just didn't do it, and he didn't do it.
0: Ja, Elvis' manager insisterede på, at de skulle have nogle af rettighederne til sangen, hvis han skulle indspille den, og så sagde hun, nej tak, de penge, dem tjener jeg selv til min egen familie, så ellers tak. Men udover musikken, så var hun jo også skuespiller, blandt andet kendt for filmen 9 to 5, som hun havde en hovedrolle i, som hun tog kun på betingelse af, hun fik lov til at lave musikken. Rollen gav hende jo to Golden Globe-nomineringer, og sangen gav hende to Grammys. Men udover musikken og skuespillet, så var Dolly Parton også en stor velgører. Er du en af dem, der bliver vaccineret mod corona med Moderna-vaccinen, ja, så kan du altså blandt andet takke den kære Dolly Parton for det, fordi hun donerede faktisk under corona store millionbeløb til forskning, blandt andet Moderna-vaccinen. Udover det, så skabte hun også noget, der hedder Imagination Library, og har gennem årene doneret mere end 300 millioner bøger til børn, så de kunne lære at læse. Også en stor forretningskvinde har jo blandt andet en forlystelsespark i Tennessee, der hedder Dollywood, og et par hoteller. Kæmpe ikon, altså ikke kun inden for musikken, men også mange andre. Der er kommet et hav af reaktioner og kondolencer, blandt andet fra Miley Cyrus, som Dolly Parton jo altså var gudmor til. Miley skriver, vi har mistet den reneste sjæl, mit hjerte græder. Også Sabrina Carpenter har været ude med et længere skriv på de sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at trods aldersforskellen, så mener hun, at de kunne have været søstre, fordi de mindede meget om hinanden. Ikke kun af udseende, men på alle mulige mange måder. Det kommer jo selvfølgelig efter, at de to jo faktisk for et par år siden arbejdede sammen på en duetudgave af Please, Please, Please. I have a fun idea, babe. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happy. Helt specielt samarbejde. Men måske en af de mere overraskende reaktioner, der er kommet i dag om på Dolly Partons død. Den kommer fra Eminem. Jeg er ked af, at vi aldrig fik chancen for at mødes, skriver han. Men Dolly havde en virkelig stor betydning for mig. Selv for en knægter mest hørte rapmusik, så var hun et ikon. En superstjerne i enhver forstand. Og så deler han i øvrigt et brev, som han fik af Dolly Parton for nogle år tilbage, da han blev optaget i det, der hedder Rock and Roll Hall of Fame. Altså, Dolly, hun skrev et brev til ham. Marshall, parentes Eminem, tillykke med optagelsen i Rock and Roll Hall of Fame. Du er fantastisk. Jeg ved ikke meget om hiphop-musik, men jeg synes bare, du gør det godt, og du skal bare blive ved med at gøre det, du gør. Længere skrive kærlighed og respekt for Dolly Parton, og det har altså betydet meget for den kære Eminem. Kan jeg jo tilføje, at Donald Trump har været ude og fastslå, at der aldrig har været nogen som hende, og derfor så skal der altså flags på halvt i alle offentlige bygninger i USA. Ikke bare i dag, men hele den næste uge, rent faktisk. Og hun var aktiv til det allersidste, den kære Dolly. Hun udtalte for ikke så lang tid siden, at hun har så meget musik, der ligger, som formentlig også vil blive udsendt efter hendes bortgang. Og der har jo også været snak om, at man har været i gang med at udvikle en AI-avatar, så man virtuelt altså vil kunne komme til at opleve Dolly Parton også i fremtiden. Kæmpe, kæmpe person, fyldt med kærlighed og medmenneskelighed, er gået bort. Dolly Parton, 80 år gammel, hvilke fred. Lad os lige tage et gennemlyt på den her, fordi at udover countrymusikken, ja, så var hun jo altså ikke bange for at kaste sig ud i nye projekter og uprøvede ting. Som for eksempel den her i 2020, da hun var teamet op sammen med svenske Galantis og sangen Faith.

Faith fra Galantis og Dolly Parton på Radio ABC. Man siger, at det kan slet ikke overvurderes, hvor stor en betydning Dolly Parton har haft på alt muligt imellem himmel og jord. Fordi det slog mig også lige. Jeg kom lige i tanke om, at der var jo faktisk også et kæmpe 90'er hit. Altså virkelig, virkelig et af de helt store, som rent faktisk var inspireret af Dolly Parton. Kan du huske den her? Crash Michelle's Get a Superstar. En 1998. Melodien, den var jo rent faktisk bygget over Dolly's duet med Kenny Rogers, som hedder Islands in the Stream. Så ja, hun havde altså også indflydelse på hiphop-musikken, den kære Dolly Parton. 11 minutter før 12. Mega nice på ABC. Nyhedsupdate til dig lige om et øjeblik, inden Dan Jensen står klar med dem. Blandt andet den her fra Christoffer. Det her, det er Ring om Næben.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Toaster. Det er bedst til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig. Like
3: tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.
5: Oh, it's all right.

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke gør selv, kan valge til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er ifølge Tipsbladet tæt på at hente den svenske midtbanespiller Axel Henriksson fra Blackburn Rovers. Den 24-årige spiller ventes at komme til Superliga-klubben på en lejeaftale for resten af sæsonen, når de sidste detaljer om lægetjek og kontraktunderskrivelse er på plads. Aftalen skal ifølge Tipsbladets oplysninger også indeholde en købsoption. Henriksson kom til Blackburn fra svenske Gais sidste år, men har haft svært ved at få fast spilletid i Championship-klubben. Nu kan Randers FC blive næste stop i karrieren. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner årligt. Men kritikken praller af på

0: statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En hel del solskin denne onsdag med svag til jævn vind, 19-24 grader. Solskinnet fortsætter i aftentimerne, og natten starter med klart vejr, men ud på natten, så bliver det altså stedvist mere skyet. Temperaturen den kommende nat kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa er på 21, Hadsund og Randers 22.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Det er mega nice. Jørn her, og hold den bare gående på ABC. Somber er på vej med hans home record. Jeg har gået sådan og lidt efter, om der snart kommer en udgivelsesdato, fordi han er jo lige på trapperne med et nyt album, som skulle komme her til efteråret, men der er desværre ikke blevet offentliggjort noget endnu. Bob Sinclair er også på vej, fik jeg nævnt det. Og så er der så den sang, som Jørn igen i denne uge er nummer 1 på den danske hitliste. Han strøg direkte ind som nummer 1 i sidste uge med sangen Shenmue. Kun du har gjort det igen i den her uge. Den er også på vej inden for de næste 20 minutter. Men nu 5 år tilbage i tiden. BOC-drengene, det er Benny James, Chili og Casey og Ibiza.

0: 24 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Kundo. Shen Mao nummer 1 på den danske hitliste. Anden ude i træk, i øvrigt. Gør det. Fantastisk. Hey, husk på, at der er smæk på hele den her uge i øvrigt i morgenkammeraterne på ABC hver morgen mellem 6 og 10. Fordi på lørdag, der er der jo altså det her kæmpe, kæmpe, kæmpe brag af et MMA-mesterskab. AirTox Dominance, som det hedder. Arena Randers lægger hus til 12 intense kamper med nogle af de helt store danske profiler i MMA. Blandt andet Marco Madsen, OL-medaljevinder, og i øvrigt en mand, som tjekker ind hos morgenkammeraterne fredag morgen. Men altså, hvis du meget gerne vil afsted, siger Arena Randers på lørdag til det her kæmpe MMA-brag. Så husk at lytte med igen i morgen tidlig mellem 6 og 10, hvor der er billetter på højkant i morgen.

Midnight Sun, Sara Larsson på Hard ABC. Hun er jo meget kendt for dansekoreografi. Både hendes musikvideoer, men altså også når hun optræder. Men hun bliver alligevel taget med bukserne omkring anklen her i weekenden, da hun spillede på den store musikfestival Pukkelpop. Jeg mener, det er Holland. Fordi at publikum, de brød nemlig ud i sådan en spontan koreografi af hendes sang rundt omkring. Og det knækkede fuldstændig Sara Larsson. It's my favorite part. Now we put that 1, 2, 3, 4, 5...

0: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til HCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Lang tid siden, alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
1: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
1: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
1: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
1: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
0: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Du lytter til ABC.

Gops Rasmus Seebach, ankerstjerne på ABC. Vi gør der hits. Det er mega nice. Med blandt andet Katar er nye, og Honoras Kampenberg blæst på en som dig. Også Olivia Rodrigo, som vi lige skal snakke kort om. Fordi hun har haft rigtig stor succes med hendes eneste album i år. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Men faktisk er hun ude med ny musik. Det var meget kort efter albumet. Men det var musik, som du også kun sådan i første omgang kunne høre, hvis du var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Forklaringen er nemlig, at i fredags, der udsendte hun en ny sang. Den hedder Serena Joy. Hvis selve titlen ringer nogle klokker, så er det fordi, at sangen altså er opkaldt efter den fiktive figur af samme navn fra The Handmaid's Tale. Men sangen, den bliver altså kun udsendt på CD. Der var lavet 500 eksemplarer. Det er ikke mange, når man tænker på, hvor stor en popstjerne hun er, Olivia Rodrigo. Og de kunne kun købes via den kaliforniske pladeforretning Analog Record Shop. Hele ideen omkring sangen her, det var, at man skulle samle penge ind til et velgørende formål, som Olivia Rodrigo faktisk selv står bag. Noget, der hedder Daisy Chainfields, som er en ny amerikansk musikfestival, som starter i år, faktisk finder sted her den kommende weekend i Irvine, California. Det specielle ved den her festival, det er, at det er en festival udelukkende med line-up af kvindelige artister. Og udover den kære Olivia Rodrigo, så er der altså navne som blandt andet Chappell Roan, Doechii, Katseye, som jeg nævnte, Rachel Chinoriri og flere. Men skulle man have lyst til at høre hendes nye sang, ja, så er den altså om sider. Efter et par dages ventetid, hvor det kun har været folk med CD-afspillere, der kunne høre den, ja, så er den altså også kommet ud på streaming.

Som sagt, ikke et nummer, der er at finde på hendes seneste album, men altså en helt ny genre, der er udkommet, så hvis du lige skal have den med, så skal du lige ind og tilføje den i din playliste. I mellemtiden, så tager vi den her. Det er selvfølgelig Stupid Song på ABC.

stort gennembrud med sangen Gabriella. Her fra deres nye EP Wild Cat's Eye og Animal på ABC. Jørgen her, senere så skal vi lige kigge lidt nærmere på et dansk popband, som er på vej med et comeback. Men det bliver i en ny formation, og det bliver under et nyt navn også. Jeg ved ikke lige helt hvorfor, men det gør bestemt ikke noget. Det skal vi lige tjekke lidt op på her lidt senere i Mega Nice. Udover det, så er der blandt andet Ariana Grande, der er Dima, og den amerikanske country-sanger Stella Lefty med hendes kæmpe hit Boston spiller også lidt senere. Hold den her. This

0: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er ifølge Tipsbladet tæt på at hente den svenske midtbanespiller Axel Henriksson fra Blackburn Rovers. Den 24-årige spiller ventes at komme til Superliga-klubben på en lejeaftale for resten af sæsonen, når de sidste detaljer om lægetjek og kontraktunderskrivelse er på plads. Aftalen skal ifølge Tipsbladets oplysninger også indeholde en købsoption. Henriksson kom til Blackburn fra svenske Gais sidste år, men har haft svært ved at få fast spilletid i Championship-klubben. Nu kan Randers FC blive næste stop i karrieren. Politiet kender nu identiteten på den dræbte mand, der i mandags blev fundet i Gudenåen nord for Svostrup ved Silkeborg. Det er en udenlandsk mand, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet vurderer, at manden blev dræbt højst en uge før han blev fundet. Derfor så de vidner, der har set noget mistænkeligt i området i ugen op til. Til Midtjyllands Avis fortæller efterforskningsleder Christen Lund Breinhild, at mandens skader peger på et drab, der endnu ingen anholdte i sagen. Venstres formand Troels Lund Poulsen kan fortsat regne med støtten fra de konservative som Blå Blok statsministerkandidat. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets sommergruppemøde. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har været til åben diskussion. Men selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen. Lige nu lyder det fra Mona Juul. Dolly Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni for den nærmeste familie. Det var sangerens eget ønske. I stedet for blomster opfordrer familien til donationer til hendes velgørenhedsorganisation, der giver gratis bøger til børn. Fans kan også mindes countrystjernen på sociale medier eller via hendes officielle hjemmeside. Dolly Parton døde tirsdag 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Masser af dejlig solskinsvejr i dag. Svag til jævn vind 19-24 grader, også sol i aftentimerne. Og natten starter med klart vejr, men senere bliver det mere skyet med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Lige nu, Ebeltoft 22, Grenaa 21, Hadsund 22 og Randers 23 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Mega nice på ABC. Lad os lige øvrigt følge lidt op på gårdsdagens triste nyhed om legenden Dolly Partons bortgang i en alder af 80 år. Fordi som der er også mange, der har konstateret, så ja, hun var jo ikke kun en countrymusik-ikon. Hun var et kulturelt ikon for rigtig mange mennesker på rigtig mange måder. Men ingen tvivl er der også mange, der siger, skal der herske om, at Dolly Parton, for uden hende, så havde countrymusikken måske ikke været så populær, som den er i dag. Og den er altså i specielt USA, hjemlandet, vanvittigt populær. Countrymusikken har de senere på år fået et kæmpe boost, og det er lidt ligesom om, at det er bare blevet større og større. Hvis du kigger på den amerikanske hitliste i øjeblikket, så er 6 sange i top 10 i øjeblikket country-sange. De 4 øverste på den amerikanske hitliste er country-sange. Vi snakker blandt andet Morgan Wallen. Vi snakker selvfølgelig er meget populær, Ella Langley og hendes Choosing Texas. Taylor Swift, som jo har vendt lidt tilbage på hendes kontorrydder med I Knew It, I Knew You. Og så hende her, som altså også er et af de nye store talenter, der er dukket op på den amerikanske musikscene. Hun hedder Stella Lefty. Det her, det er Boston.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Portugal fra Benjamin Hav. Mega nice på ABC. Tilbage i 2014. Der så et nyt dansk boyband dagens lys, Page 4. De fik kæmpe stor succes, men i 2018, ja, så stoppede de så. Gjorde så comeback igen i 2023 og udsendte en ny EP sidste år. 5 nye sange. Men alt tyder på, at det projekt, det bliver nu lagt på hylden. Tre af gruppens medlemmer har nemlig afsløret, at de er klar med en ny gruppe, som de kalder Jas. Det er Stefan, Pelle og Laurits. Fjerde medlem Jonas Ejlskov, han er ikke med. Som de selv meddeler, efter 12 år i Page 4, så havde vi brug for at prøve noget helt andet. Åbenbart at lave musik uden Jonas. Noget, hvor vi står forrest og uden videre går med det, som vi synes er fedt, hvor alle er velkomne helt fra start. Og lige i øjeblikket, ja, der teaser de altså deres debutsingle. En sang, som hedder Vi

kommer muligvis allerede på fredag, den er, kunne jeg forestille mig. Hvis I ikke var her, yes! Eller Page 4, part 2. Nu uden Jonas. Lad os lige skrue tiden tilbage til den gang, det hele det startede. Page 4 på ABC. Det her, det er fucking smukt.

0: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vorefri Omgård, Maria Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
3: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du

0: KPH fra Nick & Jay, Arty Arty for Yuri, og så var det Carlita og Sophie Tucker med Manhattan. Kæmpe sommer-vibe. Emil, står jeg klar i kulissen lige ved at forberede de sidste ting til dagens program. Klar i ABC Eftermiddag på den anden side af nyhederne her klokken 14.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Som i dag handler om noget af en kræftpræstation. Nemlig kvinden Annie Londonderry. Hun var nemlig den første kvinde til at cykle jorden rundt. Skete helt tilbage i 1894. Den 24-årige kvinde, som i øvrigt var mor til tre, tog imod en udfordring for at vinde et væddemål på $10,000. Det har altså været sindssygt mange penge dengang. Eneste udfordring ved den her historie, det var, at Annie her, hun havde ikke lært at cykle. Så det gik hun altså i gang med kun 2 dage før hun skulle afsted på den her 10.000 km lange tur. Ja, det er en af dem der, som man lige meget hvad man gør, så kan man ikke stoppe dem. De vil bare fremad. Og med disse ord, så vil jeg sige tak for i dag. Jeg håber, du får en fantastisk onsdag. Jeg er Jørgen tilbage igen i morgen kl. 10, hvor det bliver mega nice.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af cykeltyverier i Randers er faldet med godt 16% fra 2023 til 2025. Det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Alligevel er forsikringsselskabets gennemsnitlige erstatning steget med 11,4%. Ifølge Codan går tyvene i stigende grad efter dyre cykler. I første halvår af 2026 blev der anmeldt 176 cykeltyverier i Randers. Codan anbefaler derfor blandt andet ekstra låse og at tage batteriet med fra elcyklen. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne blandt andre Salling Group siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En onsdag eftermiddag med, ja, man kan godt sige sensommervejr. En onsdag med sol, tørt og ikke mindst temperatur mellem 17 og 21 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er

0: Mit navn er Emil, og jeg står i spidsen for det lejland, der hedder ABC Eftermiddag. Der hverken er rutsjebaner eller pudrum involveret. Det er til gengæld fyldt med hits og vitser. På vej i dagens program er der en opdagelse vedrørende børneleje, som vi stadig laver som voksne. Bare rolig, det er ikke noget ulækkert, vil jeg også gerne lige sige. Men du kan også glæde dig til en kanon jubilæum. Ja, bliv hængende. Så der er bestemt lagt i kakkeloven til de næste 4 timer den her eftermiddag. På vej i playlisten er også Oliver og Casey. De der dage, det tidligere powerhit ligger og lurer om 3,5 minut. Før Sara Larsson, Never Forget You. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

0: anbefale.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Shakira og Burner Boy, Die Die, og det er også med Die Die i fokus. Forstået på den måde, at har du et nummer, der skal i playlisten, eller har du en trafikal melding, hold dig ikke tilbage. 28 36 12 12 er nummeret direkte herind til studiet. Slå på tråden, hvis jeg kan hjælpe dig med noget.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Der er Thor Farlov siden sidst lige her i ABC eftermiddag. Om et øjeblik, ja, så kan det være med, det virker som nu lægger overskrift, men det er børneleje, som vi har taget med ind i voksenlivet. Vi kigger på det lige om lidt. Først Olivia Rodrigo, Drop That. I know.

0: til service? Skal der rettes spuler? Eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
5: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til HCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Annika, Desperado Radio ABC, vi giver dig hits, og jeg kan lige så godt være ærlig. I et par dage, der har jeg nu tænkt på noget, en tanke, som jeg kan sgu ikke rigtig lægge den fra mig. Vi voksne har ikke bare lagt børnelejene fra sig, nej, det er bare udviklet sig som en anden Pokémon. Det er udviklet sig til noget andet. Jorden er giftig, det er det sekund, man har vasket gulv, og man ligesom på tær hopper rundt i stuen for ikke at gøre det beskidt igen. Fangeleg er den krig, man som voksen har med skat og røversoldater, ja, det er måske bare den bedste beskrivelse af parforholdet. Jeg kan ikke lægge den her tanke fra mig, og jeg ved godt, at jeg på mange måder lidt af et barn i hovedet. Men er der ikke rimelig mange sammenligninger og tråde at trække i det her?

Teddy Swims, Mr. Know-It-All på ABC på vej til dig, er der virkelig en omgang nyheder præsenteret Henriette Clausen. Senere i programmet, der er der altså masser af gode ting, blandt andet med fokus på søer i Canada og en kanon overraskelse. Ja, det bliver pis godt. Frem mod nyhederne, der får du blandt andet Jack Style og Jon, What Are We Gonna Do? Først Justin Bieber, Daisies.

0: Nightline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Here we go.
13: tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af cykeltyverier i Randers er faldet med godt 16% fra 2023 til 2025. Det skriver Codan Forsikring i en pressemeddelelse. Alligevel er forsikringsselskabets gennemsnitlige erstatning steget med 11,4%. Ifølge Codan går tyvene i stigende grad efter dyre cykler. I første halvår af 2026 blev der anmeldt 176 cykeltyverier i Randers. Codan anbefaler derfor blandt andet ekstra låse og at tage batteriet med fra elcyklen. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Syddjurs Kommune, er steget fra første kvartal 2025 til første kvartal i år. Det viser en redegørelse for ungeindsatsen i kommunen. Data viser dog også, at de fleste unge er i gang med en uddannelse eller et job. Men for at styrke indsatsen er der igangsat flere initiativer for de unge. Blandt andet åbner der et gratis rådgivningstilbud Headspace i Rønde til oktober, og ungeklubben Klub 1517, der startede op i september sidste år, har allerede sendt 6 unge videre mod uddannelse og job. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesaloner i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands Politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En onsdag eftermiddag med, ja, man kan godt sige sensommervejr. En onsdag med sol, tørt og ikke mindst temperaturer mellem 17 og 21 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Med referencer til den aarhusianske bar Shen Mao, så er det kun du, og lige præcis Shen Mao her i ABC eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn er Emil, har masser af hits klar til dig, blandt andet Disco Lines og Tinashe. No Broke Boys klar til dig om 2,5 minutter. Først Slums Way, vi bedre kendt som Lamin Sober.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

så skal du blive hængende på Radio ABC, Disco Lines og Tinashe. No Broke Boys. Om et øjeblik, ja, så er det blevet tid til et lille bitte jubilæum. Et kanon jubilæum. Ja, det er en reference, du forstår meget mere om lige om lidt.

0: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Blå og Stroman. Det er onsdag eftermiddag på Radio APC. I dag, der er det et jubilæum for en ting, som... det har jo egentlig ødelagt rigtig mange ting. For første gang i Europa, der bruges kanoner i en krig. Det sker af englænderne under Edvard den 3. i slaget ved Crécy under 100-årskrisen. Det er ved at være nogle år siden, for at være helt præcis 680 år siden, at den første kanon blev brugt i Europa. Jeg kan i hele det her scenarie ikke lade være med at tænke på, hvordan har det egentlig været at stå på den anden side af kanonen? Du ligger i din skyttegrav. Du kommer til at kigge. Nej, der kommer et angreb. Og pludselig, så kommer der sådan en kanonkugle flyvende. Hvad fanden var det, boys? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at man sådan lidt har kigget rundt på hinanden og været sådan, hvad foregår der? Man kan altså snakke om et overraskelsesangreb, når man ligesom bliver angrebet første gang af en kanon nogensinde. Men så undersøgte jeg altså sådan lidt, hvor langt den første kanon egentlig kunne skyde. 100 meter. Det er fra mål til mål på en fodboldbane. Så ryger ideen om overraskelsesangreb også en lille smule igen. Hey boys, jeg kan se, der sker noget. Lad os lige passe på. Ja, der er ikke så langt. Jeg kan sagtens se det, Torben.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Men det er alligevel en slags vold, der er på programmet hos morgenkammeraterne i den her uge. Altså sådan lidt, okay, ikke direkte vold. Men jeg skal nok fortælle dig mere om det lige om et øjeblik, fordi der er hårdt slående konkurrence og besøg. Mere om det lige om lidt. Først Talk to You, another Radio ABC. Vi giver dig goddamn hits, man.

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os

0: 725 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Da Ryobi slagbordmaskine med to batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindshøj.
3: Lang tid siden. Alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Hvad skal ikke det ABC-klassiker Rihanna og Pond the Replay, for den her uge er med ekstra action hos morgenkammeraterne her på ABC. Fordi på lørdag, der bliver Arena Randers forvandlet til en vaskeægte MMA-arena, når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, store profiler og et show af international klasse. Og hvem ved, måske er det et knockout eller en flying armbar, der kan sørge for, at det hele bliver afgjort. Men du, som morgenkammerat, der skal du naturligvis helt tæt på. Hele den her uge, der kan du vinde billetter. To billetter af slagsen, vel at mærke, til det store MMA-event i Arena Randers. Og så slutter vi altså også lige ugen af med et helt særligt fredagsbesøg efter klokken 9. Fordi at der er der besøg af OL-medaljevinder og MMA-profil Mark O. Madsen. Og du kan mærke stemningen helt tæt på til et vaskeægte MMA-slagsmål, om man vil. Så lyt med hele den her uge hos morgenkammeraterne

der medplæg hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dags Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Støv, støj og forurening fra havn og trafik får nu konsekvenser for planerne for flodbyen i Randers. Tidligere byrådsmedlem for beboerlisten Bjarne Overmark havde til byrådsmødet i mandags stillet en række spørgsmål vedrørende støvgener og forurening, som borgmester Rosa Lykke Yde besvarede. Byrådet fik i februar belyst problemerne med støv fra havnearealerne. Det har blandt andet bevirket, at byggeriet Bryggen i stedet for at rumme boliger øverst nu bliver et rent erhvervshus. Også støj fra Aarhusvej har ændret på planerne. Ved Brotoften var der oprindeligt planlagt boliger, men her skal der nu i stedet opføres et P-hus. Det skal fungere som støjskærm for de boliger, der skal ligge bagved. Jordforurening har indtil videre ikke ført til ændringer i planen for flodbyen. Gammel Aarhusvej ved Ølst får nu den sidste nye asfalt efter skaderne fra jordskredet ved Nordic Waste i december 2023. Arbejdet foregår frem til 1. september og er sidste skridt i genetableringen af vejen. Under arbejdet er kun et spor åbent, og trafikken reguleres med signalanlæg, hvilket kan give kø især i myldretiden. Cykelstierne får også ny asfalt, men regn kan ifølge Randers Kommune forsinke det afsluttende asfaltarbejde. Madleveringsplatformen Volt har brudt konkurrenceloven og misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det konkluderer Konkurrencerådet, der nu vil have virksomheden idømt en bøde ved domstolene. Misbruget er gået ud over restauranterne. Blandt andet har Volt forbudt restauranterne at sælge deres mad billigere på deres egne hjemmesider. Derudover har Volt kunnet give utilfredse kunder pengene tilbage på restaurantens regning, selvom fejlen lå hos Volts egne bude. Volt er grundlæggende uenig i afgørelsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: ABC eftermiddag, hvor det bliver en... ABC eftermiddag, hvor det bliver en onsdag aften med, jeg lader os kalde det, rigtig sensommeraften. Tørt og en del sol, men altså også temperaturer mellem

0: Sang anno 2026, Shakira, Burna Boy, Die Die, et nummer, der minder os om en spansk VM-sejr, og en turnering uden det sådan store ståhej, den politiske ståhej, eller noget. Det er ABC eftermiddag, mit navn, det er Emil, på vej til dig, Ray, Where's My Husband, først Jyske og Sam Harper, Just a Little.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Gemmeline, som måske ingen ende tager. Ray, where's my husband? Og det kan da godt være, at man lige skal sådan i fællesskab gå på jagt. Det kunne faktisk være ret griner at lave sådan en Facebook-arrangement, hvor alle skal gå på jagt efter Ray's husband. Og hvem ved, måske så dukker han op derude. På vej til dig, Christoffer. Ringer om natten. Først Rosa, arti, arti, bliv hvor du er.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de er for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Bring it back,
10: bring it back. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

ABC Eftermiddag med Christoffer ringer om natten, og det er bestemt ikke kun ABC Eftermiddag, du skal holde øje med her på ABC, fordi at i morgen tidlig, ja, så er Morgenkammeraterne naturligvis tilbage, og de har brug for din hjælp. Lærke fra Morgenkammeraterne synes, at det er mere pinligt at snuble over en kantsten, end at vælte. Er du enig eller uenig? Hop ind på vores Facebook og giv dit besyv med. Det hele er temaet i morgen tidlig mellem 6 og 10.

0: 725 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn?
1: Djurslands hyggelige hjørne.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Mariah og Gabriella, før det er Teddy Swims Mr. Know-it-all. Og bare roligt, der er stadig hits til dig her i ABC i eftermiddag. Lige nu, Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Jeg tror, du

David Guetta og Bebe Rexha, I'm good. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her onsdag eftermiddag. Om et øjeblik, ja, så lukker jeg op for nyhederne og hitsene. De fortsætter, og så kan jeg garantere dig for, at jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den slår 14. Vi lyttes ved. Moin.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Støv, støj og forurening fra havn og trafik får nu konsekvenser for planerne for flodbyen i Randers. Tidligere byrådsmedlem for beboerlisten Bjarne Overmark havde til byrådsmødet i mandag

0: og trafikken reguleres med signalanlæg, hvilket kan give kø især i myldretiden. Cykelstierne får også ny asfalt, men regn kan ifølge Randers Kommune forsinke det afsluttende asfaltarbejde. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og tak til Henriette for ABC-nyhederne. Der er flere nyheder til dig igen klokken 19. En frisk vejrudsigt til dig, som denne aften byder på tørt vejr og en del sol. Den kommende nat først klart vejr, men i løbet af natten kommer der flere skyer ind over os, og temperaturerne i løbet af aftennatten faldende til mellem 12 og 17 grader. Vi får en svag til jævn vind fra øst. Ud på natten drejer vinden til sydøst og øst, og langs kysten får vi lidt mere blæsende op til frisk vind. I morgen torsdag starter tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne kan der være skyde flere steder, men det skulle gerne klare op. Temperaturer mellem 20 og 23 grader i morgen torsdag, og lidt til frisk vind fra øst og sydøst, og ud på eftermiddagen det bliver blæsende ved kysterne op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland: Grenaa 20, Ebeltoft 20, Maja 21 og Randers 22 grader.

Det er onsdag. Det betyder, at vi skal have en tur i vores musikarkiv for at finde Christians klubklassiker senere i aften. Hvad det er for en størrelse, løfter vi sløret for lidt senere. Noget god musik, jeg har fundet frem til dig i timen her, er for eksempel denne her. En gammel klassiker fra Back to Back, som her i 2026 er blevet moderniseret af Rune Rask, Amberg Blæst, Adam og Back to Back selv, nemlig En som dig i en ny og herlig funky udgave. På vej til dig inden for de næste 10 minutter her på Radio ABC. Til en dame, som får lidt hook i medierne i øjeblikket for en video, hvor hun er meget, meget tynd på. Ariana Grande. Musikken kan man ikke tage fra hende, det er hun dygtig til. Hate That I Made You Love Me venter også til dig i timen her. Ligesom vi også skal en tur til Portugal. Sammen med Benjamin Hav. På nummeret Portugal venter til dig senere i timen. Er der noget, som du godt kunne tænke dig at høre, så er du velkommen til at tage fat i os. Du kan bruge ABC Hotline, enten ringe eller sms'e 28 36 12 12. 28 36 12 12. Det kan være nyt, det kan være gammelt, du bestemmer. ABC Hotline er åben. Her tilbage i tiden til 2006.

0: Var det Turn the Lights Off i den nye udgave med Just DJ Style og Jon. Og så før den var det Chameleonaire tilbage fra 2006. Det var right inden vi fik her onsdag aften på ABC. Kan du lide god gammel musik, så husk også, at vi har Christians Klubklassikere senere i aften. Og her til aften et rigtig godt nummer, som er endnu ældre end de 2006. Hvad det er for en, det løfter vi sløret for lidt senere i timen her. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam på En som dig venter lige om lidt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Det her er Radio ABC.
10: Vi ses.

der medpligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: Det var Becky Hill og Ella Henderson, der her stod i kø for at synge på nummeret Crazy What Love Can Do. Det var David Guetta, som leverede musikken til den. Og lige før den var det Thor Farlow på 100 dage. Onsdag aften på ABC betyder også Christians Klubklassiker, og senere i aften om 3 timer kan du glæde dig til en vaskeægte klubklassiker af den helt store kaliber. I dag, denne her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Et af de klubtemaer, som virkelig sidder fast. Den her gamle klassiker fra DJ Jürgen. I den her version her udsat for Alice DJ, som ligger vokal på Better Off Alone. Venter til dig som Christians klubklassiker. Det er om 3 timer kl. 21.30, vi har den til dig. Lige om lidt musik fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
2: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
3: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend-Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Ja, var det Sweetest Emotion, Devotion, det var Joel Curry med gamle version af det. Gamle, gamle nomadnummer, den der hedder I Wanna Give You Devotion, dengang tilbage sidst i, 80'erne. Her Olivia Rodrigo.

Først en tur i Portugal med Benjamin Hav, og så var vi her en tur i vores hovedstad, Copenhagen City. Det var Emil Kruse sammen med OKOK og Anton Edwards, der gav dig den. En ny time venter her på Radio ABC med hits allerbedste skuffe. Glæder dig til noget andet. København, nemlig den nye fra Nick & Jay. Den hedder KBH. Og så vil se Power Hits venter til dig næste time. Der er også Moving to the Sun, en af sol- og sommerens helt store. Fra Hyggel fra det franske, og så Shakira Burna Boy med Dig Dig, også på vej til dig næste time. Lige om lidt har vi friske ABC-nyheder til dig. Frem mod ABC-nyhederne her, Oliver og Casey. Du ved, de der dage.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
3: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: For helvede, man, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. DSB har i øjeblikket indstillet togdriften mellem Fredericia, Vejle og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens. DSB oplyser, at selskabet er ved at indsætte togbusser på strækningen. DSB's første prognose lyder, at der tidligst fra kl. 20 igen kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og time 2 af Aftenradioen, den onsdag, godt i gang. Vi har dejlig dansk sensommervejr derude. Folk kører rundt og nyder det gode vejr derude. Det er jo stadigvæk istid, fristes man til at sige. Og skønt, at vi har endnu en aften, hvor vi kan nyde det gode danske sommervejr. Også lige måske lige en snus i morgen, inden det går løs med en masse af vand her i weekenden. Og denne onsdag aften skal selvfølgelig også rent musikalsk bagge din solskins onsdag aften op. Så derfor så har vi da fundet noget af det bedste musik, vi kan finde til dig. For eksempel noget nyt, som kommer fra nogle herrer, som efterhånden har været med os i en hel del år. Er blevet folkere efterhånden. Selv Thomas Treve synes, de er fede. Det er Nick & Jay selvfølgelig, vi taler om. Og de er også blevet ældre som os andre, som os alle. Det gør vi jo forhåbentlig. Og den nye her, KBH, hvor de cruiser lidt rundt i deres gamle hoods. Og kigger lidt på det. KBH, Nick & Jay på vej til dig, vores ABC Power Hits. Andre lækkerier, som også handler om sol og sommer, som den onsdag aften. Moving to the Sun. Det er hyggeligt sammen med Emil Angel og Ultranati. Moving to the Sun på vej til dig. Og mere sol- og sommermusik fra dette års VM-slutrunde i fodbold.

Shakira, ser man hendes navn, så tænker man også bare sol og sommer. Og Burner Boy med ombord på denne her Dai Dai. Det er solskinsmenuen for timen her. Er der noget, som du synes, vi skal tilføje? Så husk, at vores Happy Hotline, den er åben på vores sms og telefon. Nummer dertil 28 36 12 12. 28 36 12 12. Ja, nu tager vi også et stykke med Annika. Her får du Desperado.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hey, det er Nick & Jay.
11: Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: Det var Lola Young og Messi onsdag aften på ABC, hvor vi også var en tur med Albert Heath og Darlin på et lille hus i Jylland, hvor de godt kunne tænke sig at slå sig ned. Det kan jeg godt forstå. Senere i aften om cirka 2 timer klokken 21.30, tid til Christians Klubklassiker, og her til aften virkelig en ordentlig banger af slagsen. Prøv at høre her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Der er sådan en rigtig plukket æblemusik over den her fra 1999. Alice DJ. Better Off Alone venter til dig som Christians Klubklassiker, og det er kl. 21.30. Vi har den til dig om 2 timer her på Radio C. Lige om lidt er det rigtig sol- og sommermusik fra Moving to the Sun af titlen. Det er Hugel sammen med Alternate, som leverer det. Det er lige på den anden side af dem her.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb. Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
5: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
6: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Det er funky sager, det her. Det er Another og 54 Ultra og Talk to You. Lige før den var det sol- og sommermusik. Det var Move into the Sun. Det var Hugel sammen med Emil Angel og Alternati, der gav den sol- og sommersang. Et andet stykke lækker musik, der er kommet ud af 2026, er denne her fra Slater. Den hedder Dance.

Let Me Be. Det er nogle steder på ABC. Og så her nyt fra Thailand. Denne gang sammen med svenske Sara Larsson på den, der hedder She Did It Again. Jeg hedder Christian, og en ny time venter her på Radio ABC. Vi har Teddy Swims på Mr. Know It All. Der er Kundo på Shen Mao. Og så er der Tovolo og Stromae på The Fleur. Det er timen mellem 20 og 21 her på ABC. Er der noget, som du gerne vil høre, så husk, at du også har mulighed for at byde ind med dit ønske på vores ABC hotline. Nummer dertil 28 36 12 12. Du kan ringe og sms på det nummer 28 36 12 12. Lige om lidt. ABC-nyheder, men først her musik fra dette års VM i fodbold.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
16: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
23: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
26: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
2: Og den onsdag aften, tørt vejr, stadigvæk lidt dråber af sol. Ud på natten trækker der flere skyer ind over, og så temperaturerne falder i nattens løb til mellem 12 og 17 grader. Svag til jævn vind fra øst. Ud på natten drejer vinden mere mod sydøst og øst, og ude ved kysterne op til frisk vind. I morgen, torsdag, tørt med nogle eller en del sol, startende med i morgentimerne fortsat lidt skyer, men de skulle gerne brænde væk, så vi får en fin dag. Temperaturer i morgen mellem 20 og 23 grader, lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ud på eftermiddagen lidt mere blæsende ud ved kysterne, op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Greno 19, Ebeltoft 19, Maja 18 og Randers 20 grader.
0: Velkommen på ABC.

Det er Joachim Emanuel, der er remixet på Christoffers Ringer om natten, sådan i bedste Oscar McCo-stil. Her er det onsdag aften, og fik lov til at åbne timen her mellem 20 og 21. 20.05 siger uret.

Og time 3 af Aftenradioen her. Godt i gang. Timen her med endnu en stribe af fantastiske hits i din retning. Glæder dig for eksempel til den her. Teddy Swims på Mr. Know It All. Et nummer, som er meget populært i øjeblikket, og også på vej til dig inden for de næste 10 minutter, den her fra Teddy Swims. Et nummer sådan lidt hen og sammen skuffe, kun du. Og sådan en dejlig cool stil på det nummer her. Sangen Shen Mao fra Kundo. På vej til dig i timen her, og sådan cirka om en lille halv times tid. Du kan også lette dig til Tovelo og Stromae. Hun vil have blomster, vel hun? Den gode Tovelo. Så Stromae, han har bare margaret. Det flører på vej til dig i timen her. Fra Tovelo og Stromae. Er noget, som du godt vil høre, eller nogen, du gerne vil sige hej til, så husk vores ABC Hotline. Den er åben også her denne time. Nummeret direkte her i ABC-studiet. 28 36 12 12. 28 36 12 12. Et af de nye danske navne er Darlin. Og det er hun virkelig en darlin, også rent musikalsk. Og at opleve hende er det hele værd.

0: Arty Artit her sammen med Ice Kids. De er ude og kigge papirer. Lige før den var det nyt fra Cat's Eye. Efterfølgeren til Gabriella, den hedder Animal. Og så var det også Darling, der var det hele værd. Onsdag aften på ABC med Teddy Swims. Han er Mr. Know It All, og den venter lige om lidt.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere. Og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hvis jeg har set dig et eller andet sted før. Det er sådan den der, har jeg ikke set dig et sted før. Gamle score, linje. Tilbage fra min ungdom i hvert fald. Taylor Swift, lige så gamle dage, så åbenbart I Knew It, I Knew You, fik du her onsdag aften på ABC, hvor vi også gav dig musik fra lidt tilbage i tiden, Rihanna på nummeret Rude Boy. Endnu længere tilbage i tiden skal vi, når vi om en time skal besøge vores musikarkiv for at finde Christians Klubklassiker denne onsdag aften. Og i dag, en vaskeægte ABC-banger. Prøv lige at høre her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Intet mindre end Alice DJ på Better Off Alone venter til dig som Christians Klubklassiker. Det er om en time, og det er kl. 21.30 her på Radio ABC, at vi genoplever det fantastiske nummer. Helt nye, friske og dejlige toner fra Kundu, den der hedder Shenmao, venter til dig lige efter dem her.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot, inklusiv garage, fra 3799. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

Året her er 2003. Det er 23 år siden. Den er god nok. One Tea Cool Tea hed det. Og sangen her, The Magic Key, du fik den onsdag aften på ABC, hvor du også hørte Olivia Dean på Man & Eat, og så var det kun, du leverede Shen Mao. Vi har flere hits til dig, Jennifer Lopez og David Guetta sammen på Save Me Tonight. Men først denne her fra Emil Kruse og Benjamin Hav. De har lånt lidt af den gode Phil Collins på denne her Air Tonight.

David Guetta, som tidligere på sommeren spillede på Stade de France i Paris. Og i den forbindelse, på et helt fyldt stadion, havde han den gode Jennifer Lopez her med på scenen. Jeg skal lige love for, at det skabte fine scener dernede. Lige for den var det Emil Kruse, Benjamin Hav på Air Tonight. Og med dem så er vi også næsten på vej ind i næste time her på Radio ABC. Hvor du kan glæde dig til Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Der er Benjamin Hav på Portugal i næste time. Og så kan du også glæde dig til hits i næste time her fra Bibi Rexha og Faces, den der New Religion. Ikke også at forglemme Christians Klubklassiker i dag, nemlig med selveste Alice DJ og fantastisk gammel hits, den der hedder Better Off Alone. Det venter til dig, og det er i næste time her på Radio ABC. Lige om lidt, en omgang ABC-nyheder til dig. Det er med Claus Mogfest, og det er her kl. 21 på ABC.

0: Anbefale.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hurra!
0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
2: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
3: Tak til ABC-nyhedernes Claus Mogvist. Her er vi fremme med en frisk vejrudsigt til dig, som for i aften og den kommende nat byder på først klart vejr. Ud på natten kommer der dog flere skyer ind over os mange steder, og temperaturerne falder til mellem 12 og 17 grader. Det bliver ikke helt så koldt, da vi ligesom får et skytæppe ind over. Svag til jævn vind fra øst. Ud på natten drejer vinden til sydøst og øst. Ud ved kysterne op til frisk vind. I morgen torsdag bliver en fin dag med tørt vejr og en del sol. I morgentimerne kan der dog være lidt skyet eller diset flere steder, men det skulle gerne brænde væk, og en fin dag vente. Temperatur i morgen mellem 20 og 23 grader. Lidt til frisk vind fra øst og sydøst i morgen. Ud på eftermiddagen også lidt blæsende mere. Blæsende ud ved kysterne op til hård vind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå 17, Ebeltoft 18, Maria 17 og Randers 18 grader.
2: Velkommen på ABC.

0: tilbage.
1: Her var det Blæst, som leverede vokalen på den nye fortolkning af den gamle En Som Dig. Back to back, oprindelig også med på nummeret her. Adam med ind over på noget rap på svensk, og så ellers Rune Rask og Hampenberg, som leverede selve tankerne og musikken bag sammen med Blæst. Og med den, så fik vi også spolet siden frem til 21.06.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og det her er den sidste og fjerde time af min vagt her den onsdag aften her på ABC. Jeg hedder Christian, og har legnet endnu en time op med fantastiske hits. Blandt andet den her, kan du glæde dig til. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, venter inden for de næste 10 minutter her på ABC. Vi skal også en tur til Portugal. Det er Benjamin House, som giver dig den her. Og så er der også musikalsk genbrug. Det gamle Faithless-nummer Insomnia, udsat for BB Rexha her i 2026, og så hedder den New Religion og spiller også for dig i timen her. Og så er der jo timen her, at vi skal en tur i vores musikarkiv her midt på ugen. Onsdag aften kl. 21.30 er nemlig tid til Christians Klubklassiker, som her til aften tager sig sådan her ud. Ja, tak. Alice DJ og Better Off Alone venter til dig senere i timen her om cirka 23 minutter kl. 21.30. Deromkring spiller det her fantastiske nummer for dig, så husk at holde den her på Radio ABC, hvis du godt kan lide sådan en banger som den her. Better Off Alone, Alice DJ på vej, den højtaler om. Er der noget, som du synes, vi skal spille for dig i radioen, eller nogle af dem, som du godt kan lide, jamen så husk at give os et lille bip på sms 28 36 12 12, eller ring herind 28 36 12 12. Du er velkommen. Så gør vi det gerne, hvis det er smuligt. Her tilbage til 2016, det er 10 år siden The Weeknd og Daft Punk gav os denne her.

0: Vi var 10 år tilbage i historien med The Weeknd sammen med Daft Punk på I Feel It Coming tilbage i 2016. Og her er Lamin på låst inde, sådan lidt escape room-agtig sang her den onsdag aften her på ABC. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, venter til dig lige om lidt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Opalite var det her fra Taylor Swift, og lige for den anden kasse, som følte sig livsforladt. Ellers så gjorde ham fyren det i hvert fald. Onsdag aften på ABC betyder også Christians Klubklassiker, og nu er klokken 21.30. Det betyder også, at vi skal have fat i Christians Klubklassiker i dag med Alice DJ. Bale Ruff Alone venter til dig lige efter det.
1: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til HCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Here we go.
9: ABC.
8: Christians Klubklassiker.

Bliv hvor du er. Bliv her på Radio ABC. Jeg hedder Christian, og jeg siger tak for nu. Men husk, at vi er her på ABC er med dig natten igennem. Og ellers melder sig igen i morgen tidlig med morgenkammeraterne her på ABC fra klokken 6. Jeg er tilbage i din radio næste onsdag. Ha' en fantastisk uge i selskab med ABC. Forlader man denne her fra Bibi Rexha og Faithless. Her får du New Religion.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er far? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7/365.
1: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: Power hit.
4: Hey, det er Nick & Jay.
5: Fortæl mig, kan du stadig kæmpe?

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
5: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
6: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
7: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Det her er Radio ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTag. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Rev brød fra pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
17: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.